tanan samanyo haka ya saki kwallon ta fita sakarere haka ba wani alƙibla babu ci har yanzu